0: Tito wakes me, wakes me, wakes me. Tito wakes me, wakes me again.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top, top, top!
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, dārgie draugi! Jūs traucē Jānis Urbanovičs. Es atgriežos politikā aiz viena iemesla dēļ. Es meklēju tos, kuri pildīs ļoti daudzi partijas saraksti. Viņu programmas ir piepildītas ar vienu svarīgu tēzi, proti mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāru, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos. Ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Elksniņš kandidē, kļūst pa mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu iniciētās idejas ir atbalstītas vai norādītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu neērtu uzdevumu personificēt. Bet tad mērus visā Latvijā ievēlo tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tād šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus. Atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu. Paldies!
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kurus esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedarīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите до Daugavpils, Saules 57 или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
0: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
6: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedarīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
0: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
7: А поздравления от друзей для Миры Курку прилетели только что. С днем рождения, Мира, вас друзья поздравляют. И пишут они, что сентябрь – это же продолжение лета. То время, когда все еще тепло, и все не по-осеннему легко одеты. И тебе, Мира, родиться в этот день повезло. От всей души сердечно поздравляем с очередным рождением тебя. Всех благ, любви, добра тебе желаем. Чтоб каждый день твой прожит был не зря. Еще мы пожелать спешим тебе здоровья, поддержки и тепла. Твоих друзей, душевного покоя и сердечного раздолья. И чтобы все чаяния сбылись твои поскорее. Мира, мы вас поздравляем с праздником. Ни в чем себе не отказывайте, и жизнь пусть никогда не отворачивается на любое из ваших пожеланий.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Politiskā reklāma sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: Домой. Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM. Jaunajā kārtā izejmateriāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентаро Мебелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. GentaroMebelis.lv.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Cenas veikalo stop tikai 3 dienas
3: no 14. līdz 16. septembrim ar man stop karti olas tip top kūtīdētas 10 gabali €79 zobu pasta Elmex karies protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10% 250 ml 79 centi
2: katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām
4: top top top
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv LKPP.lv Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
9: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Spīdnē sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdveisti ar Andžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucē ar Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils Kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvē svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
11: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs vakar paziņoja, ka gatavojas sākt diskusijas par unikālas alianses veidošanu ar Eiropas Savienību. Mēs negrasāmies kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, gatavojoties šīs nedēļas vizītē Briselē, norādīja Kārnijs. Tas, uz ko gatavojamies un par ko sāksim diskusijas, ir unikāla alianse ar Eiropas Savienību. Mums ir kopīgas vērtības, mums ir kopīgas prioritātes un mēs savstarpēji papildinām savus spēkus. Wall Street Journal rakstīja, ka Kārnijs cenšas stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību un uzdevis savai komandai noskaidrot visciešākās sadarbības iespējas, tomēr nekļūstot par pilntiesīgu dalību valsti. Kārnijam pieder ideja, ka Kanāda varētu kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tas izsauca asu konservatīvo līdera reakciju un pat ierakstu sociālajos tīklos par Kārnija zaudēto saikni ar realitāti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aicinājis Ukrainu apturēt triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm. Trumps apgalvoja, ka dagvielas trūkumu nesot izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiek ar Krieviju un Ukrainu. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, naktī uz svētdienu Ukraina uzbruka Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Tatarstānā,

Un par notikušo sāka kriminālu procesu. Kā liecina uzolnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. Gada izlaiduma automašīna Škoda Kodiak. Zaļo un zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēma atsaukt uzolnieku no ministra amata un esot arī nolēmusi izslēgt uzolnieku no partijas. Valsts nekustamajiem īpašumiem izsolē neizdevās pārdot kādreizējās Latvijas bankas Daugavpils filiālis ēku. Par īpašumu netika veikts neviens solījums. Īpašumu ģimnāzijas ielā 12 Daugavpilī veido zemes vienība 2730 kvadrātmetru platībā. 4 būves un 6 inženieru būves. Bankas ēku platības ir 1726 un 853 kvadrātmetri. Izsoles sākuma cena bija 486,600 eiro. Latvijas Bankas Daugavpils filiāle klientu apkalpošanu pārtrauca pirms 12 gadiem. No 16. Septembra līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas akcija Roadpol drošības dienas. Tās laikā visā Eiropā, Latviju ieskaitot, policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Daugavpilī no šodienas līdz 15. Oktobrim ierobežota satiksme Teātra ielas posmā no Imantas līdz Saules ielai. Ierobežojumi būs spēkā saistībā ar asfalta seguma atjaunošanu. Minētajā posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km stundā. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbilde, SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, dārgie tautieši! Esmu Aivars Mants. Piedzimis Daugavpilī, mācījies Daugavpilī pirmajā vidusskolā, pabeidzis arī Daugavpils universitātē un kādu laiku es arī mācījos Daugavpils karaskolā. Un ko es gribu pateikt? Daugavpils karaskola uz šodien dienu ir pārvērtusies, vismaz daļa no Daugavpils karaskolas pārvērtusies par brīnišķīgu muzeju, kur ir uz šodien dienu pārstāvēts pasaules slavens mākslinieks Rotko. Jo mēs saprotam, ka Marko Rotko gleznes pasaulē tirgojas pa fantastiskām cenām. Un mūsu cilvēks, kas ir piedzimis Daugavpilī, ir šo gleznu autors. Jūs ziniet, pirms Ukrainas kara, šīs gleznas tika, gleznu origināli, tika aizvesti projām no Daugavpils. Un mēs sapratām, ka varbūt arī Latvijā, nedod dieviņu, būs kaut kādas nelabas lietas tādas kā Ukrainā. Bet tagad mēs redzam, ka tās gleznas ir atgriezušās atpakaļ, un mēs varam iet uz Rotko muzeju un apskatīt šī brīnišķīgā mākslinieka gleznas. Tāpēc, dārgie tautieši, es gribu pateikt vienu. Latgalē un Latvijā kara nebūs, jo Rotko muzejs ir vaļā, origināli stāv, un tāpēc amerikāņi nav glupi cilvēki. Viņi zina, kur ir viņu gleznes, tātad viņu gleznes šodien ir drošībā. Tāpēc balsojiet par Saskaņas centru par labāko piedāvājumu šī gada vēlēšanās.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelča un atkal tiekamies zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Un šodien turpinam mūsu sarunu par elektroauto. Bet nevis par pašu elektroauto, bet par tieši uzlādes infrastruktūru. Kāda šobrīd ir Latvijā, kāda tā ir salīdzinājumā ar Eiropu, kādas perspektīvas ir nākotne un, ko, un kā viņi tas ietekmē mūsu elektroauto īpašniekus. Uz sarunu esmu aicinājusi portāla Uzlādēts LV idejas autoru un redaktoru Kārli Menziņu. Labdien, Kārli!
2: Labdien!
1: Kārli, varbūt tad sākumā izstāstiet, kas tas tāds vispār ir portāls Uzlādēts LV, kāpēc radās ideja viņu tā kā izveidot, radīt un ko tas dod apkārtējiem?
2: Nu, portāls bloks Uzlādēts LV būtībā apkopo ziņas par un ap elektroauto uzlādi, zaļāku dzīvesveidu, baterijām, atjaunīgiem elektroresursiem. Varbūt tās neiesim uz veselības nozari, bet būtībā viss, kas saistās ar veselīgu dzīvesveidu, bet ar fokusu uz tieši pārvikušanos. Un jo vairāk lielāks fokus ir tieši uz elektriskajām automašīnām, kas ir mana sirds lieta. Un tas sākās viss tamdēļ, ka vairākas kādas atpakaļ, kad es nopirku savu elektroauto, tad man bija pēkšņi atklāsme, ka latviskajā telpā par to nerunā pietiekami plaši. Vai tā informācija, kas ir pieejama, tā nav pilnīgi patiesa vai pat atklāti mele. Un tad attiecīgi es vēlēju šo informāciju

0: gadus ir elektroautā, tad kā jūs tikāt līdz tam?
1: Nu, tas varbūt tas ir dziļāks no tāda aspekta, ka es esmu cilvēks, kas ir senāk jau interesējās par visādām jaunākajām tehnoloģijām, un vienkārši vienu brīdi apnika seko telefonu jaunumiem, un tad sāk parādīties arī elektroauto tēma tajos portālos, kuros es skatījos. Tad es jau kaut ko zināju par to, kas tas tāds ir, kas ražo vispār tādus un kāda situācija ir šobrīd pasaulē. Un tad es netīšām uzdūros uz valsts plānu pret nacionālo uzlādes tīklu. Šodien zinām, kā e-mobīte, tobrīd viņam nebija nosaukums. Un tad man bija tāds, ok, tad tūlītās būs arī uzlādes tīklus pa visu Latviju, izskatījās ļoti grandiozi. Un mēs ar tā pie sevis nodomājam, ka mana otrā, varbūt tās trešā mašīna manā mūšā, tad tā būs elektriskā mašīna. Tad, kad es to biju skaļi pateicis savam draugam, pāris mēnešu vēlāk es jau mājās braucu ar elektroauto, kur sākumā man pat nebija doma pieļķi, tas vienkārši bija atklājis, kā sludinājuma portālā ir atsevišķa sadaļa priekš elektriskajām automašīnām. Un tur es skatos, sarindojot uzreiz pēc lētākā, šito es varētu atļauties. Un tad es savai sievai aizsūtīju ar tekstu, aha, šogad mēs varētu atļauties. Un uz ko viņi man stundu vēlāk atbildēja, ņemā. Un tad es tam nebiju tūdīt pat, kad es sūtīju to ziņu, viņai es nebiju nobriedis to pirkt, bet nedēļa vēlāk es braucu mājās ar savu elektroauto.
0: Un kādas bija sajūtas, teiksim, pēc mēneša, kad jau bija palietot tā mašīna jau kaut kādu laiku, kādas bija tās pirmās bija? Vilšanās bija ar katru dienu lielāku pārliecību, ka tā ir pareizā izvēle?
1: Jāsaka, 17. gada februārī bija, tad, kad es pirku mīnus 14 grādi, un es nepirku viņu Rīgā, es pirku viņu tukumā, un šis ir tas elektroauto, kurš ļoti labos apstākļos var 100 km veikt. Tukums Rīga nelieks baigā distants, bet tam elektroauto tajos apstākļos tas bija izaicinājums. Tad jau bija ugunskristības tikšanas, bet pēc tam jau kāja aizvien vieglāk ar temperatūru arī slīdēju uz augšu, un tāds to brīdz pa visu Latviju bija trīs uzlādes iespējas, kad es to nofirmu. Un tāds es no ērkšķiem izgāju līdz rozēm, tā teikt, jo nākamajā gadā jau bija valsts pārklājums nacionālais, kas kādu vēlāk vēl vairāk papildinās, un tad tagad jau ir vairāk uzlādes operātoru spēlē, un kādām ir šaubas, kuras var atrast savu tuvāko uzlādi, atverot, teiksim, mobilija aplikāciju, ir ļoti ērti pašskatīt visu, kas ir publiski pieejams Latvijā.
0: Mēs tā ļoti maigi arī pārgājām to tematu uzlādes infrastruktūra Latvijā. Kāda vispār ir šobrīd tā situācija? Kāda ir tā uzlādes infrastruktūra Latvijā šobrīd, ja mums viņu būtu jāraksturo?
1: Es teiktu, ka viņi ir pāris gadus priekšā mūsu esošajām elektroauto skaitam. To arī uzlādes operatori neslēt, ka noslodze ir saliesļoši maza. Un tas, kas bija šajā ziemā, kad bija ilgstoši mīnus 10 grādi, kas fenomenāla ziema priekš uzlādes operatoriem bija, jo attiecīgi ir jāsilda vairāk salons, attiecīgi lielāks patēriņš. Un tad beidzot bija noslodze tādu, kādu gribētu redzēt visu celku gadu. Tāpēc var teikt, ka mēs esam pāris gadus priekšā no tāda aspekta, kas attiec uz publiskajām ātrijām uzlādes stacijām. Un forši ir tas, ka Latvijā šīmā no citām valstīm ir tiešām tāds nacionālais pārklājums, ko ļoti labi izpildīja nacionālais tīkls e-mobī, bet arī pārējie operatori ir aizpildījuši tās vietas, kur ir loģiski biznesam būt. Liepā ir labi noklāta Cēsis, Valmiera, Daugavpils, Rēzekne vispār fenomenāli, ka tur bija Latvijā pirmais Tesla superchargers, kas ir, cik es, man bailes samalot, bet noteikti vairāk nekā 5 gadus tas jau tur stāv. Tā kā Rēzekne arī bija pirmie, kas ar elektriskajiem autobusiem izbrauka, palaida apritē. Tāpēc poši visu cieņu Rēzekne par to, ka ir bijuši pionieri Latvijā šajā nozarē. Un tas, ja man ir jāpasaka, kas trūkst šobrīd, trūkst nevis ātrā uzlāde, nevis uzlāde pa ceļam, bet trūkst lēnā uzlāde galamērķī. Un tas pats, ja es tagad izdomāju atvēl no Rīgas uz Rēzekni, mans mērķis nav pavadīt 20 minūtes Rēzeknē. Mans mērķis būtu apciemot visādas kultūras vietas, pieminekļus, restorānus. Tas ir vairāk stundu jautājums, ja ne dienu jautājums. attiecīgi man neinteresē, ka man mašīna uzlūkojas.

0: Pateicoties 20 minūšu laikā, es viņu varu atstāt uz vairākām stundām, it īpaši, ka tas vēl ir lēni. Attiecīgi nav galamērķa uzlāde un tā saucamā nakts uzlāde publiskajā tīklā vēl tiek viņo, bet atkal būs viem atklāt, tā nakts uzlāde ir Rīgas problēma, tā ir mazāk pārējo pilsētu problēma.
1: Varbūt es, lai klausītāji vairāk tā kā saprastu, kāda ir starpība starp ātrās uzlādes stacijām un, tā kā jūs sakat, lēnās uzlādes stacijām? Kāpēc ir svarīgi auto uzlādēt ātri vai lēni?
0: Nu, viens arī tā starpība ir, protams, tajā jaudā, ko sniedz uzlādes stacija pretim. Mēs varam runāt, ka lēnā uzlādes stacija tas ir līdz 22 kW, ja pārveidojam to par kilometriem stundā, nedaudz virs 100 km stundā šī uzlādes stacija spēs iedot reāli lietojumu. Tur, protams, ir nianses, ka varbūt mazāka jauda vai mašīna nevar ņemt pretim tik daudz, bet nu, tehniski iespējami pastāv. Tad ātrās uzlādes stacijas jau sākas no viršiem 22 kW, jeb 120 km stundā. Tad tur mēs runājam par pilnu uzlādi, kas prasa 10 minūtes līdz pusstundai, un tad tev ir no 10% līdz 80% uzlādēta baterija. Tad var turpināt ceļu, vai arī cik tas tālu būtu. Jaunākajām mašīnām tas varbūt tās ir 600 km, vecākām tie ir 200 km. Nu, tas kā kurā gadījumā. Un kāpēc tas man būtu svarīgi ir, ja es braucu un man pa ceļam vajag uzlādi, tad es gribu ātri uzlādēties. Bet ja es atkal esmu savā gala mērķī, vai tās ir mājas, darbs, kultūras pasākums, man neinteresē ātri uzlādēties. Man interesē, lai mašīna būtu pilna tajā brīdī, ka man viņa vajadzēs pēc, nu nezinu, 3 stundām, 8 stundām, 10 stundām nosaucēt. Lielisks piemērs ir vairākas viesnīcas vai kemping vietas, kur vienkārši atļauju kaut vai pie rozetes pieslēgties, jo arī automašīna var uzlādēt parastās rozetes, kā Karls ir ierasta. Tur, protams, ir jāņem vērā, ka tur ir ilgstoša sols, tāpēc vai pārbaudīt elektrības kabeļu instalācijas drošību, bet tas ir iespējams arī tā.
1: Ja mēs runājam par infrastruktūru, jūs nosaucāt visas lielās pilsētas Latvijā, Liepāja, Daugavpils, Rēzekna, bet kā tā infrastruktūra uzlāds izskatās nu, tā kā ārpus pilsētām, jo cilvēki dzīvo arī laukos? Un, teiksim, protams, šobrīd varbūt pat vairāk interesētu kā Latgales puse, ja jums būtu jāraksturo, nu, izbraucam ārā no Daugavpils, no Rēzeknas lielajām pilsētām, kā tad tur ir ar uzlādi?
0: Ir uzlādē uz visiem lielajiem reģionālajiem arī ceļiem, ir pa uzlādes stacijai, tur ir tas pats nosauktais nacionālais uzlādes tīklus, kam bija no valsts uzdevums ik pēc 30-50 km uzlikt uzlādes staciju. Tas, protams, nenozīmē, ka uz katra zemes ceļa būs pa uzlādes stacijai, bet uz tiem valsts nozīmes ceļiem tur būs. Vēl ir arī fakts jāsaprot, ka ja mēs saucamības laukos dzīvojam, visdrīzāk mēs dzīvojam viensētā. Tiecīgi man ir, kur mašīnu garāžā nolikt vai pie mājas nolikt un es varu no mājas elektrības pieslēgumu uzlādēt šo mašīnu. Attiecīgi uz publisko tīklu šiem cilvēkiem nav jāpaļaujas. Viņi vienmēr mājās atradīs uzlādes iespējas. Nu, vai arī savākā darba vietā, kur ko viņi dara, tur elektrības, kur elektrības pieslēgums ir, tur tu vari uzlādēt. Un ja tajā brīdī, kad mēs sākam ceļot, varbūt tās mūsu vairs neinteresē tikai ceļot pa Latviju, tad jau vārsimies. Piezi vien mašīnā iebūvētajā navigācijā jau ir parādīts, kur ir tuvākā uzlādes stacija. Un arī tās baterijas nu, jau ir tik lielas, ka tu varēji izbraukt Daugavpils, Rīga, Liepāja un vienā rāvienā, ja tu pats var izturēt.
1: Nu, redz, mēs jau arī pieminējām, ka mēs izbraucam ārpus Latvijas. Ja mums tagad būtu jāsalīdzina Latvijas infrastruktūra uzlādes jā, ar Eiropas, kā mēs izskatāmies uz šī fona un kā Eiropā vispār kāds ir pārklājums ar elektro auto uzlādes stacijas vietām?
0: Jā, tai ir jāpiebilst, ka Eiropas Savienība jau tā teikt, izteica vadlīnijas katrai valstī, ka ir jābūt uz katriem desmit reģistrētajiem elektro auto vismaz vienai uzlādes pieslēgvietai. Tā jauda varbūt gan saucamā lēnā, gan ātrā uzlāde, tas ir pilnīgi vienalga. Tāds īkšķa likums, ka uz katriem desmit jābūt vienai uzlādes stācijai. Latvijas šajā ziņā ir pirmrindnieki, kad runa ir par ātrām uzlādes stācijām. Latvija dala pirmo vietu ar Bulgāriju ātrās uzlādes stācijas skaits pret elektroauto skaitu. Bulgārijā tamdēļ, ka viņiem ir salīdzinoši mazu elektroauto, Latvijas autoparks šobrīd ir pie 2,5-3% no autoparka, ka būs pilnīgi elektriskie, un mums tajā ziņā ir ļoti, ļoti labs ātrās uzlādes pārklājums. Kā jūs iepriekš arī minēju, mēs esam vairākas vietas priekšā. Kad mēs sākam skatīties jau tādus valstis, dienvidu valstis tipiskās, uz kurām mums patīk varbūt tās aizbraukt ceļojumos vasaras laikā, tur parādās cita veida problēmas, nevis tas, ka nav uzlādes stacijas pieejamas, bet ka grūti norēķināties. Nevis infrastruktūra ir vietā, bet tā, kad tu atbalsti uz turieni, tu varbūt tāds nezini, kā pierģistrēties vai kaut kāds ar fenomenālu situāciju, ka tu vari pierģistrēties tikai tad, ja tu esi Vācijas pilsonis, tagad Vācijas adreses, Vācijas telefonu, nu, mums Vācijas bankas konts. Tas vienkārši kaut kāds Vācijas fenomens, bet par laimi ir starptautiskie agregātori, kas to visu apvieno vienā. Un tad var izvēlēties lētāku, dārgāku variantu vai arī pat paņemt abonementu, lai vēl vairāk ietaupītu. Bet nu, tas ir tiešām jāskatās katram pēc savas situācijas. Šobrīd, es teiktu, maksāšanas joma Eiropā ir bišķiņu pārdags, bet izbraukāt var.
1: Tas nozīmē, Latvijā šī situācija jau ir tā kā sakārtotāka, jā, ar norēķiniem. Varbūt tās, lai arī klausītāji saprastu, Latvijā mēs varam uz vietas norēķināties vienkārši ar karti. Tātad izmantojam uzlādē un norēķinamies ar karti. Vai es pareizi tā kā stāstu?
0: Nē.
1: Gluži izstāstiet, kā ir Latvijā. Tad izstāstiet, kā ir Latvijā norēķināšanos, ja tev ir elektroauto.
0: Ir ļoti maz uzlādes stacijas, kas pieņem pretim maksāšanas karti. Bet teju visiem latviešiem, kam ir automašīna, ir arī mobilija aplikācija. Mobilija ir fenomenāls agregātors, un viņiem teju visi ir, kas viņiem trūkst. Nav Teslas uzlādes iekļautas un nav Ionity uzlādes iekļautas. Tas ir 4 uzlādes punkti pa visu Latviju, kas nav iekšā šajā kartē. Bet ja ir runa par to pašu EMUBI, Eleport, Ignitis, Enefit vai Elektrum, tie visi ir iekšā mobilīgi pieejami. Un vēl skatus uzlādes stācijas, tu arī var noskanēt QR kodu, kas tev aizved uz maksāšanas lapu. Un tad tu ievedi savus kartes datus un norēķinies par uzlādi tādā veidā. Ir viens cits izņēmums, ko vajadzētu varbūt pat izcelt, kas ir virši benzīna tanks. Tur, kur viņiem ir pieejama uzlāde, tur arī var norēķināties pie kases un attiecīgi ar kartu.
1: Tas nozīmē, ja es kļūšu par elektroauto īpašnieku, tad pa liela man uzreiz ir diezgan jābūt, teiksim, mobīlei un jāmāk lietot arī visas pārējās aplikācijas, kas ir, kā jūs teicāt, mobīlī vai, nu, jebkura cita, kas man spēs tā kā un dos iespēju norēķināties, ja? Kā tas tā?
0: Tāds ar mobīlī pietiks tur un tad viršos var pie kases norēķināties. Nu, bet arī virši ir mobīlī iekšā, tāpēc tāds viens lielais agregātors, kas ir mobilī, darēs Latviju, un tad Baltijā tas darēs ļoti labi.
1: Kā ir, ņemot vairāk, Latvija ir diezgan labi ir attīstījusies tātad uzlādes infrastruktūrā, bet kā jūs novērtējat valsts un Eiropas Savienības atbalstu, tieši tas, kas ir ticis sniegts, lai tiktu izveidotas šīs uzlādes stacijas, lai tā šī infrastruktūra attīstītos?
0: Nu, Latvijā gods kam gods tiešām ir ļoti prātīgi izstrādāta tā programma, atbalsta programma priekš uzlādes stīva attīstības, sākot jau ar 2014. Gadā pieņemto lēmumu par EMUBI tīkla attīstību, kas oficiāli palaidās tikai 2019. vai 2020. gadā, es tagad precīzi neatceros. Bet, jā, oficiālais palaišanas datums bija tad, lai gan sāk strādāt jau no 17. gada pirmā kārta, kad tika palaista. Un tad nākamais, kas bija atbalsts, kas varbūt tas nav tieši Eiropas Savienības finansējums, bet savā ziņā netieši, ir caur sadalstu tīklu, kā izdomāja sadalstu tīklu tādu programmu, ka ir 50% atlaida pieslēgumu izveidēji, un vēlāk šo programmu paplašināja pilnīgi visiem. Sākotnēji tas bija sākot no noteiktas jaudas, ka tev ir 50% atlaides sadalas tīkla pakalpojumam, lai izveidotu uzlādi. Tas ir nevis uzlāds, bet elektrības pieslēgumu. Bet vēlāk redzot, ka šis reāli strādā, viņi to sāka pielietot arī citās nozarēs. Tas ir arī viss, kas ir saistīts ar infrastruktūru atbalsta aspektā. Pēc, no Eiropas Savienības vēl bija CEF fonds. Tas bija jāizveido 600 kilovatu, kas skaitītās tā kā superātrā uzlādē. Un tad operatori varēja pieteikties uz šo finansējumu. Mēs redzam, ka tāksim, Elektrums un Ignitis un Eleports un Enefits visi izmantoja šo iespēju, arī virši izmantoja šo iespēju un izvietoja tiešām lielas jaunas uzlādes stacijas uz valsts šosejām.
1: Vai būtu nepieciešams vēl lielāks kaut kāds atbalsts vai kaut kāds jauni ieviests kaut kas jauns šajā programmā? Nu, šobrīd, tā kā ņemot vērā, ka jūs ar to arī ļoti daudz strādājat, kaut ko gribētos, ka jā, vēl varētu šo uzlabot. Ir kaut kas tāds, kas nāk prātā?
0: Ideālā pasaulē, jo, protams, gribētos vēl visu ko un lai apnes vēl uz zelta patlāts to visu pasākumu, kad būsim realistiski, Latvijā šajā ziņā ir ļoti sakārtota schēma un mums vēl slīdzinoši tās izbūves cenas ir zemes. Ja mēs paņemtu Igaunijas piemēru, tur tas ir reizinājums 3, tās paši, to pašu pieslēgumu izbūvē. Tāpēc mēs varam laimīgi būt par to, ka mums, teiksim, nav kā Igaunijā vai kā Polijā. Polijā uz pieslēgumu izbūvē ir jāgaida 2 gadi, ja kurā brīdī šajos 2 gados viņi var pateikt, ej, ir izbūvēts, sāc darīts, un tu nekad to nezināsi, kurā brīdī tas īsti ir. Kamēr Latvijā tas vidēļais ir varbūt tās 3 un retos gadījumos vairāk mēneši, bet nu tā 3 mēneši mašu pieteikumu izstādīšanas tev jau ir gatavs visu no sadalstīgu puses, kas ir gan operatīvi, gan izmatu ziņā efektīvs pasākums. Tāpēc negribas neko teikt bojāt ar jauniem pasākumiem.
1: Jā. Pa lielam laikam jāsaka tā, ka to ir ļoti patīkami dzirdēt, ka mēs esam dzīvojam valstī, kur šī sistēma jau ir ļoti labi attīstījusies, iet straujiem soļiem uz priekšu. Viens no pēdējiem tādiem aktīviem jautājumiem, kas tiek runāts, ir tieši uzlādes stacijas pie daudzdzīvokļu mājām. Kā ir ar šo, kā jūs to redzat, kā šis posms tā kā varētu attīstīties tās uzlādes stacijas tieši pie daudzdzīvokļu mājām?
0: Pie daudzdzīvokļu namiem vispirms arī jāsaka ar to stāvvietu jautājumus, pirms var ķerties klāt uzlādes jautājumu. Ja konkrēti skatāmies Rīgas situācijā, kur ir 12 stāvu rēkā ar 200 dzīvokļiem vai cik tur ir tie dzīvokļi, un tu reāli redzi, ka fiziska vieta, ja visu to noklāt ar asfaltu, ir kādām 40 mašīnām, tad mēs varam aizmirst par tādu personīgākas stāvvietas jautājumu. Bet likumdošanā jau ir iekšā, jaunām renovētām un ēkām ir jābūt noteiktam skaitam elektroauto uzlādēm un vēl papildus jābūt izvilktām komunikācijām, lai nākotnē varētu pielikt klāt uzlādes stacijas. No likumiskā aspekta viss ir sakārtots, tas jautājums ir par mantojumu, kas mums ir nācis jau gadiem līdzi, tur nevar vienkārši uzspiest, dažreiz gadās, ka māja tā kā pieder dzīvokļu īpašniekiem, zeme pieder vēl kādam citam, vai tā ir pašvaldība baznīca, vai kāda privāta persona kādā gadījumā. Nu, tas tā ļoti, ļoti, ļoti sāpīgs jautājums tiem, kas tiešām privātos mājas uzlāri. Bet vienlaikus arī nu, tā situācija ir tāda, ka bezimtanks tev nav pie daudzdzīvokļa nama durvīm. Kāpēc pēkšņi tas, ka tev nav mājas uzlāde, ir sāpīgs temats, man arī nav līdz galam skaidrs. Jo īstenībā uzlāde ir padarīta aizvien ērtāka, jo tev nav jābrauc uz speciālu kādu punktu, kas varbūt tās tev ir ar lielu līkumu tādu ikdienē, bet tu vari to apvienot ar iepirkšanos.
1: Nu, laikam tā kā atbildot, ka, ja es dzīvotu daudz dzīvokļu mājā, un tad, protams, es gribētu vakarā vai pa nakti, ka man tā mašīna uzlādējas, kas no rīta iekāp iekšā pilnā uzlādētā mašīnā. Protams, ja mēs apskatāmies uz situāciju, ka daudz dzīvokļu mājā tās nebūs 5 vai 10 mašīnas, nu, pieņemsim, ir ļoti aktīvi iegādātos elektroauto, bet, kā jūs sakat, 40, tad jā, tad ir grūti saprast, kā to visu varētu izdarīt. Un, ja likumdošana ir sakārtota, tad tehniski, laikam tas ir tas grūtākais, kā to tehniski nodrošināt šo uzlādi tieši daudz dzīvokļu mājās. Jā.
0: Tieši mantojumu daudz dzīvokļu namiem jauniem viss ir forši sakārtots, un tur jautājumu būtībā nav. Ja grib savā daudz dzīvokļu namā likums arī, nu, tā kā vietā, ja tu gribi vecajam, tas ļoti sāpīgais jautājums ir savākt 50% plus vienu balsi. Un ja tev ir daudz dzīvokļu nams, kaut vai 20 dzīvokļu, vai tev 10 dzīvokļu kaut vai atvērs durvis. Tas ir tas stulbais realitātes situācija. Es personīgi dzīvoju mājā, kur ir 96 dzīvokļi, es pat neceļu roku to tādu jautājumu visu.
1: Ja mēs vēl atgriežamies pie Latgales, es pieļauju domu, ka portālā uzlādēts LV var redzēt arī visu uzlādes tīklu, kāds vispār ir pieejams Latvijā. Bet tas tā ir?
0: Jā, ir par... viena vieta konkrēta. Nedaudz paslēpta, gan tā vieta ir, bet atrast to arī.
1: Jā, tad ja būtu tiešām jāanalizē tas Latgales uzlādes infrastruktūra, un tas, kas nāk no mūsu klausītājiem, vairāk, ka tieši tuvāk jumi ir tuvāk pierobežai, jo tā situācija ir arvien sliktāka, ka nu, nav to uzlādes stacija, un faktiski tikai privāti māja īpašnieki, kuri var uzlādēt savās mājās, tad viņi varētu iegādāties elektroauto. Kāds ir tas jūsu skatījums vai atbilde, ko varētu dot šiem cilvēkiem, kas dzīvo nu, pavisam pierobežā, pavisam tuvu pierobežas, un kuri saka, nu mums tur nav absolūti, kur uzlādēt mašīnu?
0: Es teiktu, ka tos tuvākāji robežas punkts varētu būt Zilupe, kur ir uzlādes stācija. Tad vēl viens ir, vēl divi ir Kārsavā, kas arī ir tuvu robežai. Tad Balvi jau vairs laikam nav Latgalē. Bet kas
1: nu, vēl skatās.
0: Davidā ir? Nu, es nepazinu tiek. Bet, nu jā, Krāslavā, tā ir mana kļūda. Tā Krāslava ir okauts. Pie caurumiem ir uzlādes stacija. Tā kā man slikti nav, es atzīstu, ideālā pasaulē būtu labāk, bet arī ir jāsaprot, ka tā, kad uzlādes operators analizē, kur man likt to nākamu uzlādes staciju, paskatās apdzīvotību un apdzīvotības veidu, ka tur dzīvo pārsvarā privātu mājas. Un kāda jēga var uzlikt uzlādes staciju, ja tur būs labi, ja trīs uzlādes sesijas par mēnesi. Biznes no tā, nu, ekotēsies. Tās investīcijas ir mērāmas priekš labas uzlādes stacijas, kādu mēs tiešām gribētu arī redzēt. Pusmiljons eiro ir jāiztērē, tikai lai tur būtu. Nu, tas nav lēts prieks.
1: Jā, bet kā ir vai vajadzētu arī iesaistīties pašvaldībām šajā projektā vai šajā infrastruktūras tā kā attīstībā? Kā jūs uzskatāt? Es saprotu, ka ir valsts atbalsts, es saprotu, ka viņi tā kā iesaistās, bet vai vajadzētu arī pašvaldībai no savas puses iesaistīties?
0: Savā ziņā es teiktu, ka jā, ka to nevajadzētu visu atstāt uz uzlādes operātoru puses, jo kas uzlādes operātoru gribēs, viņi gribēs pelnīt pēc iespējas vairāk. Lai pēc iespējas vairāk nopelnīt, jau ir jāliek ātrā uzlādes stacija, kas apkalpos pēc iespējas vairāk cilvēkus. Un attiecīgi tāpēc arī nav tā varbūt tās interesi par Krievijas pierobežu, kur tā apdzīvotība ir mazākā. Pašvaldība varētu uzlikt salīdzinoši lēnās uzlādes stacijas, kur investīcijas kopsumā visu ieskaitot būtu ap 1000 eiro uz vienu uzlādes punktu, pie kultūras namiem uzlikt cilvēki tik un tā uz turien brauks, jo kaut kāds pasākums tur notiksies pie pašas domes, pie policijas sēkas. Nu, tur, un tā privātajam uzņēmumam viņš neredzēs varbūt tās to pievienoto vērtību atvienisko ekonomisko saiti, bet pašvaldība atkal uztaisīs to pievienoto vērtību, kas tad jau ētiski mērā. Un tur, kad ir bijuši gadījumi iepriekš sadarboties ar pašvaldībām, ir aizskrējis ļoti dziļā grāgī un vienkārši beidzies tas viss pasākums ar jau otru un trešo jautājumu, ko uzdod pašvaldības pārstādu, jo viņi to redz kā biznesa iespēju, nevis kā labās gribas žestu. Un arī bija pagājušajā gadā, šajā gadā es neredzēju nevienu tādu izsoli, bet pagājušajā gadā vairākas pašvaldības izsolīja ar milzīgām nomas maksām, lai uzlādes punktus meža vidu. Un nu, tur nav biznesa pamatojuma. Tur pašvaldība arī ir bišķiņ jāsaprot, ka ir robežas tam, cik ļoti labās griba var aizīt.
1: Jā, bet no otras puses tas ir tas, kas arī attur cilvēkus iegādāties. Tā ir tā nedrošības sajūta, vai es varēšu uzlādēt. Un tas, laikam, varētu būt viens no argumentiem lauku cilvēkiem, kāpēc viņi vēl joprojām tā kā nenotic elektroauto iegādēji. Nu, tas tā, to rada, laikam, to nedrošības sajūtu.
0: Es saprotu, ka tas, kā lai tu pareizi pasaka, to, ko tu nezini, no tā tu baidies. Tā to varētu teikt. Ja tev ir elektroauto, kas var nobraukt 400 km, vidējais latvietis, īpaši ar jaunu mašīnu, nobrauc vairāk, tas ir 20 000 km gadā, kas sanāk, ka tev jālādēs jau reizi pusotrā nedēļā, nu tā vienkārši izvalkot vidējo. Un tad sanāk, ka tās vajadzības pret to, ko mēs sagaidām, ir pišķiņ cita realitāte. It īpaši, ja dzīvo viensētā vai ir savu garāžu pieejam. Tas ir cita veida diskusija.
1: Ja mēs tā paskatītos uz nākotni, piemēram, pēc desmit gadiem, kas būtu tās tehnoloģijas, ko jūs saskatīt, kurām būtu jāattīstās vai kuras varētu ieviest, uzlabot, kas varētu vēl vairāk iedrošināt cilvēkus, ka nākotnē būs vēl labāka situācija?
0: Tas galvenais jau jautājums, lai veicinātu Latvijā elektroauto skaita pieaugumu, ir lietoto elektroauto cenu. Līdz ko lietotais elektroauto maksā tajā budžetā, ko cilvēks ir noskatījis, ko viņš ir tam atvēlējis, tad īstenībā ļoti ātri tā kā visas tie mīti, visas tās bailes pazūd kaut kā. Bet jā, ja man, teiksim, budžets ir 2000 eiro par mašīnu, es neesmu gatavs vairāk dot, un šobrīd nav piedāvājums tirgu vispār nekāds, ko varētu par 2000 eiro elektroauto. Ja ar vienīgi ir kāds sistais, bet nu tad.
1: Tad viņam jābūt ļoti daudz jāiegulda iekšā, lai viņš brauktu uz priekšu, ja?
0: Tieši tā. Un jā, bet ja, teiksim, šodienā budžets ir, pieņosim 15 000 eiro, tad tā izvēle jau ir gana plaša. Protams, te tas jautājums arī par valsts mēroga, kas arī tiks cilvēts, un tiek cilvēts ir par transporta nevadzību. Tas cilvēks, kuram ir tie 2000 eiro, viņš nepirks 15 000 eiro vērtu mašīnu. Un tad jāteic, tam atrastājums vienkārši ir laiks, un tie iepriekš minētie 5 gadi es paredzu, ka tās cenas vecākiem elektroauto kritīs, jo tie jaunākie būs jau tik jaudīgi, tie spējīgi, un cenā tik konkurēti spējīgi, ka tiem lietotājiem vienkārši nebūs kur tērties, kā krist cenā.
1: Paldies, Kārli. Kas būtu varbūt vēl tādā izskaņā, ko gribētos vēl uzlabot tieši infrastruktūrā uzlādes? Vai ir kaut kādas, varbūt iestrādes, varbūt ir nodomi, ar ko gribas jau padalīties un izstāstīt, kas vēl uzlabosies tieši uzlādes infrastruktūrā?
0: Infrastruktūra jau tagad tūlīt, kuru katru brīdi būs tas, ka, un daži jau savā ziņā to implementē, ka vienkārši iespaut kabeli, uzlādes kabeli, un mašīna sāk lādēties publiskajā tīklā. Tev nebūs jādomā par to, kā es par to samaksāšu, kura aplikācija vajadzīga, bet viss tas notiksies jau fona. Tam arī vajag, protams, godīgas cenas politikas, tur ievirzes ieviest, lai nebūs situācijas, ka tu pēkšņi samaksā 5 reizes vairāk, nekā ja tu būtu ar aplikāciju izmantots to pašu pakalpojumu. Bet tas ir viens tas, uz ko es personīgi ļoti skatos. Tad viena mistika ir ar bezvadu uzlādi, kad tu piebrauc pie uzlādes stācijas un uzlādes sākas. Tas tā kā tie plaši diskutēts, vai tas vispār ir droši un tā tālāk, bet tas ir kaut kas, uz ko es turu vēl tā kā atvērts acis, ka varbūt tās domana. Vismaz mājās tas jau tagad ir pieejams ar konkrētiem modeļiem, tie gan modeļi šobrīd maksā 6 ciparu skaitļos, bet ar laiku viņi nokritīsies arī uz zemāku ciparu skaitļiem. Un tad vēl cits aspekts ir tas, ko es minēju sarunu sākumā, ka tāds galamērķu uzlādes, tās ir jātīst, un tas ir tas, kur es redzu tiešām pašvaldības, ka iesaistās, jā, pie kultūras centra, pie ūdenskrituma, pie katiem būtu varbūt tās pārspielērces, bet tādā vietā, kur cilvēki tiešām dodas ilgstoši atstāja mašīnas publiskajā vidē, tad tas būtu aktuāli, un daudzdzīvokļu nami tiešām arī ir viens sāpīgs punkts, bet ja ļoti grib, to visu var atrisināt, jo likumdošana jau ļauj dažādas risinājumas ieviest.
1: Paldies, Kārli, par sarunu. Un es ļoti ceru, ka tās pēdējās lietas, ko jūs stāstījāt, kas liekas varētu būt varbūt tālākā nākotnē, ka tas nebūs nemaz tik tālu, bet tas notiks jau šobrīd. Un paldies klausītājiem, ka jūs mūs uzklausījāt. Ceru, ka informācija jums arī noderēs un iedrošinās arī nākotnē iegādāties elektroauto. Paldies! Līdz nākamajai tikšanās reizei!
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā. Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs vakar paziņoja, ka gatavojas sākt diskusijas par unikālas alianses veidošanu ar Eiropas Savienību. Mēs negrasāmies kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, gatavojoties šīs nedēļas vizītē Briselē, norādīja Kārnijs. Tas, uz ko gatavojamies un par ko sāksim diskusijas, ir unikāla alianse ar Eiropas Savienību. Mums ir kopīgas vērtības, mums ir kopīgas prioritātes, un mēs savstarpēji papildinām savus spēkus. Wall Street Journal rakstīja, ka Kārnijs cenšas stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību un uzdevis savai komandai noskaidrot visciešākās sadarbības iespējas, tomēr nekļūstot par pilntiesīgu dalību valsti. Kārnijam pieder ideja, ka Kanāda varētu kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tas izsauca asu konservatīvo līdera reakciju un pat ierakstu sociālajos tīklos par Kārnija zaudēto saikni ar realitāti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aicinājis Ukrainu apturēt triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm. Trumps apgalvoja, ka dagvielas trūkumu nesot izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiek ar Krieviju un Ukrainu. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, naktī uz svētdienu Ukraina uzbruka Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Tatarstānā un Krasnojarskas novadā. Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs izdevis rīkojumu par Reiņa Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministres un alkohols pie stūres ir totāla bezatbildība apdraudējums sabiedrībai, Twitterī uzsvēra premjers. Uzulnieks varētu būt pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Sestdien Ropažu novadā pašvaldības policija apturēja automašīnas Škoda vadītāju, kurš brauca reibumā. Izsauktā valsts policija vadītāja izalpā konstatēja 3,09 promiļu stipru alkohola koncentrāciju un par notikušo sāka kriminālu procesu. Kā liecina Uzulnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. Gada izlaiduma automašīna Škoda Kodiak. Zaļo un Zemnieku Savienības valde ārkārtas sēdē nolēma atsaukt Uzulnieku no ministra amata un esot arī nolēmusi izslēgt Uzulnieku no partijas. Valsts nekustamajiem īpašumiem izsolē neizdevās pārdot kādreizējās Latvijas Bankas Daugavpils filiālis ēku. Par īpašumu netika veikts neviens solījums. Īpašumu ģimnāzijas ielā 12 Daugavpilī veido zemes vienība 2730 kvadrātmetru platībā. 4 būves un 6 inženieru būves. Bankas ēku platības ir 1726 un 853 kvadrātmetri. Izsoles sākuma cena bija 486 600 eiro. Latvijas Bankas Daugavpils filiāle klientu apkalpošanu pārtrauca pirms 12 gadiem. No 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas akcija Roadpol drošības dienas. Tās laikā visā Eiropā, Latviju ieskaitot, policija pastiprināti pievērs

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs vakar paziņoja, ka gatavojas sākt diskusijas par unikālas alianses veidošanu ar Eiropas Savienību. Mēs negrasāmies kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, gatavojoties šīs nedēļas vizītē Briselē, norādīja Kārnijs. Tas, uz ko gatavojamies un par ko sāksim diskusijas, ir unikāla alianse ar Eiropas Savienību. Mums ir kopīgas vērtības, mums ir kopīgas prioritātes, un mēs savstarpēji papildinām savus spēkus. Wall Street Journal rakstīja, ka Kārnijs cenšas stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību un uzdevis savai komandai noskaidrot visciešākās sadarbības iespējas, tomēr nekļūstot par pilntiesīgu dalību valsti. Kārnijam pieder ideja, ka Kanāda varētu kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tas izsauca asu konservatīvo līdera reakciju un pat ierakstu sociālajos tīklos par Kārnija zaudēto saikni ar realitāti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aicinājis Ukrainu apturēt triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm. Trumps apgalvoja, ka dagvielas trūkumu nesot izraisījis viņa uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas notiek ar Krieviju un Ukrainu. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, naktī uz svētdienu Ukraina uzbruka Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Tatarstānā un Krasnojarskas novadā. Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs izdevis rīkojumu par Reiņa Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministrs un alkohols pie stūres ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai, Twitterī uzsvēra premjers. Uzulnieks varētu būt pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Sestdien Ropažu novadā pašvaldības policija apturēja automašīnas Škoda vadītāju, kurš brauca reibumā. Izsauktā valsts policija vadītāja izalpā konstatēja 3,09 promiļu stipru alkohola koncentrāciju un par notikušo sāka kriminālu procesu. Kā liecina Uzulnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. Gada izlaiduma automašīna Škoda Kodiak. Zaļo un Zemnieku Savienības valde ārkārtas sēdē nolēma atsaukt Uzulnieku no ministra amata un esot arī nolēmusi izslēgt Uzulnieku no partijas. Valsts nekustamajiem īpašumiem izsolē neizdevās pārdot kādreizējās Latvijas Bankas Daugavpils filiālis ēku. Par īpašumu netika veikts neviens solījums. Īpašumu ģimnāzijas ielā 12 Daugavpilī veido zemes vienība 2730 kvadrātmetru platībā. 4 būves un 6 inženieru būves. Bankas ēku platības ir 1726 un 853 kvadrātmetri. Izsoles sākuma cena bija 486,600 eiro. Latvijas Bankas Daugavpils filiāle klientu apkalpošanu pārtrauca pirms 12 gadiem. No 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas akcija Roadpol drošības dienas. Tās laikā visā Eiropā, Latviju ieskaitot, policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Daugavpilī no šodienas līdz 15. oktobrim ierobežota satiksme Teātra ielas posmā no Imantas līdz Saules ielai. Ierobežojumi būs spēkā saistībā ar asfalta saguma atjaunošanu. Minētajā posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km stundā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbilde, SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs izdevis rīkojumu par Reiņa Uzulnieka atbrīvošanu no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. Ministres un alkohols pie stūres ir totāla bezatbildība apdraudējums sabiedrībai, Twitterī uzsvēra premjers. Uzulnieks varētu būt pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Sestdien Ropažu novadā pašvaldības policija apturēja automašīnas Škoda vadītāju, kurš brauca reibumā. Izsauktā valsts policija vadītāja izalpā konstatēja 3,09 promiļu stipru alkohola koncentrāciju un par notikušo sāka kriminālu procesu. Kā liecina Uzulnieka amatpersonas deklarācija, viņam pieder 2022. Gada izlaiduma automašīna Škoda Kodiak. Zaļo un Zemnieku savienības valde ārkārtas sēdē nolēma atsaukt Uzulnieku no ministra amata un esot arī nolēmusi izslēgt Uzulnieku no partijas. Valsts nekustamajiem īpašumiem izsolē neizdevās pārdot kādreizējās Latvijas bankas Daugavpils filiālis ēku. Par īpašumu netika veikts neviens solījums. Īpašumu ģimnāzijas ielā 12 Daugavpilī veido zemes vienība 2730 kvadrātmetru platībā. 4 būves un 6 inženieru būves. Bankas ēku platības ir 1726 un 853 kvadrātmetri. Izsoles sākuma cena bija 486,600 eiro. Latvijas Bankas Daugavpils filiāle klientu apkalpošanu pārtrauca pirms 12 gadiem. No 16. Septembra līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas akcija Roadpol drošības dienas. Tās laikā visā Eiropā Latviju ieskaitot policija pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Daugavpilī no šodienas līdz 15. Oktobrim ierobežota satiksme Teātra ielas posmā no Imantas līdz Saules ielai. Ierobežojumi būs spēkā saistībā ar asfalta saguma atjaunošanu. Minētajā posmā noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Studijā bija Juris Saukāns.